0: Dagens gjest i Jobbing om jobb, han representerer et litt annerledes yrke sammenlignet med tidligere gjester i programmet, Martin Tungevåg. Han er artist, DJ og musikkprodusent, og har faktisk milliarder av avspillinger av sin musikk. Velkommen til deg, Martin.
1: Takk for det.
0: Ja, hvordan har starten på det nye året vært?
1: Det har vært veldig bra. Det er mange nye spilloppdrag og mye musikk som skal ut.
0: Ja.
1: Det er opptatt, selv om det ingen festival er akkurat nå.
0: Nei, så det kanskje litt mer tid til å være hjemme sånn i disse første vintermånedene?
1: Ja, det er alltid godt å ta litt ferie etter det har vært hektisk høst og mye julefeiring. Og nå blir det en del reising i jula også, så både Dubai og India og Thailand, Indonesia, Japan.
0: Yes, det høres eksotisk ut.
1: Ja, det er det, men det er ikke så mye for så da. Det er som regel på nattklubben, og så det står og sover litt før han skal videre.
0: Så det er helst det mørke nattklubbelokalet du får med deg fra disse plassene?
1: Sove på dagen og jobbe på natta,
0: ja. Blir det. Jeg tenkte aller først vi må ta ditt etternavnet ditt, Tungevåg. Nå bor jo du i Håndalen, men Tungevåg, det forbinder jeg med kysten.
1: Ja, det ligger på Stad.
0: Ja.
1: Så det er der beste farmen er ifra. Så det har jo da tatt navnet fra plassen. Men det er ingen som bor der. Jeg tror det er to eller tre hus der, og aldri bodd der selv, men oppvokst på Stad. Så da tok jeg det som artistnavn, hadde ikke noe annet å bruke. Begynte først med Martin Tungevåg, hele navnet. Ble litt for langt, så da kuttet jeg ned til bare Tungevåg, og så tok jeg dobbelt av Freda internasjonalt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så har du vel hatt noen år i Ålesund dag, før du da til slutt altså enda opp i selveste Håndalen.
1: Ja, måtte ha 10 år der. Skulle egentlig bli kaptein. Tok ett friår for å gi musikken en sjanse. Det var jo da denne Wicked Wonderland slo han og ble nummer 3 i Tyskland og nummer 1 i Østerrike, topp 10 i Frankrike og ja, litt her og der. Så da rann det inn med mange spilloppdrag. Hadde jo søkt på skole, men møtte jo aldri opp da. Så den plassen sa jeg fra meg, men søkte igjen året etterpå som kaptein da også. Men det gikk jo bra året etter også, så da tenkte jeg la være å søke til. Ikke gikk bra med musikken, og så fikk jeg heller ta igjen den kapteinrollen, men det har ikke blitt det enda.
0: Nei. Mm. Angrer ikke på at du ga deg en sjanse da, tenkte jeg, sånn som du ser nå?
1: Nei, jeg trodde jo først det var bare tull da, for det var jo folk som kontaktet meg at de ville boke meg, og jeg har jo tidligere jobbet på båt, så jeg synes det var bra betalt, men nattklubber, festivaler ville betale helt ville summer, og når jeg aldri har stått på en scene, så trodde jeg det var bare tull. Men så møtte jeg opp og sa ja til alt, så jeg ble boket på og så at det var virkelighet, så da fortsette jeg med det.
0: Det står, det er vel på Wikipedia, det står du er DJ, artist og musikkprodusent. Jeg tenkte du skal få lov å forklare oss som ikke er helt inne i denne verden, hva de ulike rollene innebærer. Men først av alt, hva identifiserer du deg som allermest som?
1: Jeg var egentlig bare en produsent først, før jeg begynte å stå på scene. Så musikkprodusent er jo en som lager musikken, en DJ er en som spiller musikken, og en artist er jo en som fremfører musikken og viser seg fram på en måte. Så jeg vet ikke helt hva jeg er mest av nå, men jeg begynte bare som en beskjeden gutt som egentlig bare ville lage musikk. Men så gikk musikken bra, og da ble jeg booket på festivaler og nattklubber, og ble jeg plutselig artist og DJ. Så ja, det er jo basically hovedforskjellen da, mellom de tre tingene.
0: Ja.
1: Men jeg vil egentlig si jeg kanskje er mest artist nå da.
0: Mm.
1: Siden jeg reiser en del og står på scenene og fremfører musikken min, men i tillegg produserer musikk.
0: Så du trivs med den biten også, å være framfor et publikum, ikke bare sitte hjemme på gutterommet i hermetegn og lage musikken?
1: Ja, jeg har blitt vanlig til det da. Det gikk ikke så bra de første gangene når jeg skulle stå på scenen. Jeg visste jo ikke hva knappene gjorde og hvordan man spilte av musikken. Så første gang jeg spilte i Tyskland, det var jo første spilloppdrag utenlands. Det var i 2014. Ble jeg boket til en nattklubb med 2000 personer. Såg jo ikke på publikummet, for jeg var jo så genert. Så jeg så jo bare ned på miksebordet hele tiden og prøvde å gjøre det beste ut av det. Og når jeg så opp på slutten av showet, det hadde gått 90 minutter, da var det to folk som sto igjen. Så det gikk fra 2000 til to folk på 90 minutter.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da krevde jo nattklubben tilbake, betalt pengene, og jeg skulle aldri bli boket dit igjen. Og
0: Det var en brutal start på en karriere.
1: Da ringte bookingselskapet meg og sa at du har faktisk 20 oppdrag til bekreftet, så det bare hiver deg rundt og begynner å lære deg dette her DJ-utstyret her.
0: Oi, hva gjorde du da?
1: Nei, da var det rett i Tyskland igjen og få opplæring.
0: Ja, så da fikk du opplæring av andre litt mer drevne i faget da, eller?
1: Ja, jeg var signert på et plateselskap og bookingselskap under samme tak, så det var en annen DJ på det plateselskapet da, som lærte meg å DJ.
0: Ja.
1: Eller de viktigaste tinga. Og så må jo du få lite erfaring efter kvart och finna fram till ting själv också.
0: Ja. Mm. Men detta att vara DJ, det är ju bara att du spelar av musik liksom. Det föregår lite mer fram på scenen. Kan du förklara lite vad gör?
1: Jo, det är väldigt många måter att göra på. Du har ju dig som förbereder allt på förhand och då du spelar ju som regel 60 eller 90 minut set då på festivaler och nattklubbar. Så då är det folk som sätter samman alla sångarna så det blir 60 minuter eller 90 minuter lång mixtape. Går upp på scenen och trycker play och så styr showet sig själv. Du tränger inte göra något. Men det är väldigt kedligt då för att visst den personen för dig har spelat 10 av de samma sångarna så får inte du ändra på det visst du har förberett allt på förhand. Så det jag brukar göra är att ta med mig 250 olika sångar och så ser jag vad publikum lika.
0: Oj.
1: Så då begynner med en musikstil og sjanger da, og så hvis jeg ikke liker det hele tatt, så kan jeg bevege meg mer over på litt mer allsang og ja, utforske litt da, publikum, hva de liker. Så DJing er jo da lese publikummet og vete hva du gjør for at det skal bli en bra fest og stå til forventningene av de som har booket der da. Festivaler og nattklubber må jo føle at de får valuta for pengene, ikke bare at du går opp på scenen og trykker play og så liker ikke publikum med det, og ja, alt blir bare gale.
0: Ja. Mm. Men gjør du noe med musikken du spiller, og en ser du en liksom, jeg vet ikke hva det heter en gang, jeg, men du...
1: Nei, jeg står ikke og scratcher, nei. Nei, det er litt mer sånn hiphop-sjanger ja. Og intime nattklubber og sånn, men hvis jeg står på en festivalscene, så bruker jeg aldri å forberede hele spillista mi. Da ser jeg hva publikum liker, og synes det er litt av spenningen med det også, og kunne eksperimentere litt og legge to sanger på hverandre og gjøre alt live, eller gjøre det skikkelig da, som folk vil si det. Ikke bare spille alt og stå der og smile liksom.
0: Ja, mm. Så det blir litt med din egen touch på ditt og måten ja. Du kombinerer musikk på og legger lag på lag. Og...
1: Ja, jeg har vel aldri spilt akkurat samme sett noen gang i hele mitt liv, og jeg har spilt snart 400 show, så, og aldri hatt samme spilleliste. Det har alltid vært en eller to sanger i forskjell på rekkefølger og ja, legge to sanger på hverandre. Kan ta vokalene fra en sang og legge opp på instrumentalen på en annen sang, og da har du en ny mashup eller en remix, alt dette som.
0: Yes, du skal ha litt forståelse for musikk for å gjøre dette, ikke?
1: Ja.
0: Litt mer enn bare at du liker musikk, skjønner jeg.
1: Ja, man må jo jobbe litt også. Man kan jo ikke bare lage musikken og så tro at pengene kommer inn og reise og kose seg. Det er ikke sånn det fungerer.
0: Nei.
1: Man må... gjør litt jobb når man er ute og står på scenen også.
0: Mm. Mm. Men Martin, hvordan oppstod denne her en interesse for musikk? Har du noen minner av liksom, hvordan du oppdaget musikken, og dette her var virkelig noe du kjente at nå er på hjemmebane?
1: Nei, da jeg var liten så likte jeg ikke musikk.
0: Hva?
1: Jeg fikk vel 4 i musikk når jeg gikk på skole på stad, og kunne ikke synge, og jeg kan jo fortsette ikke å synge, men jeg føler nei, mer musikalsk nå selvfølgelig. Men... Ja, musikkinteresse kom vel egentlig på ungdomsskolen når kompisene mine begynte å høre på sånn teknomusikk. Litt sånn raskere tempo og elektronisk. Det er ikke sånn ABBA og sånn, det kunne ikke jeg få dra. Men nå liker jeg det da. Nå er jeg inne i musikken og...
0: Mikser den inn
1: nå
0: da?
1: Ja, nå er det mer remixa og sånn, men begynte på ungdomsskolen. Og da var det noen kompiser som brukte sånn Pirate Bay og sånn ulovlig nedlastingsprogram.
0: Ja.
1: Og der fant de masse musikk som de drev og hørte på. Men så var det en versjon de hadde av en sang som var i 8 minutter. Og så var det så lang intro på den sangen. Så de drev og sa det at vi må se om vi finner en versjon der den der kjedelige introen ikke eksisterer. Men da tenkte jeg at det er kanskje noe jeg kan fikse. Så da lastet jeg ned et musikkprogram. Og så fikk jeg MP3-filer, og så kuttet jeg av introen på den sangen. Og så sendte jeg til kompisene mine. Og da begynte jeg å lure på hvor jeg får tak i den versjonen. For det var akkurat det jeg ville ha, så jeg slapp å skippe 2-3 minutter med intro. Og da begynte jeg å kalle meg for en DJ. Og det syntes jeg var kult. Så jeg begynte jo å bruke det musikkprogrammet mer og prøvde å lære meg dette. Og, men det var jo bare en jungel, det var jo så mange knapper, og uten musikkinteresse så var det håpløst. Ja. Men dette musikkprogrammet lå når jeg på skrivebordet i mange år, og åpnet det av og til, og prøvde å lære meg det, og ja, synes det var kult å kanskje lage en sang da, i sitt liv. Så da var det å prøve å lære seg det, men på YouTube så var det ingen tutorials på den tiden. Dette var jo i 2007-2006.
0: Ja, da er vi liksom, vi kan si den spede start egentlig da, for YouTube også til og med.
1: Ja, ja, ja. Det var jo helt nytt, så det var jo nesten ingen som brukte dette programmet heller i Norge, og kunne jo nesten ikke engelsk heller, så det var vanskelig å lære seg alle disse ordene og musikkrepene og sånn. Men jeg fikk noe til etter hvert, og i 2008-2009 la jeg ut noe her og snakket det sammen. Og
0: på YouTube?
1: Nei, det var på YouTube først, og så var det nok sett NRK Urørt.
0: Ja.
1: For jeg gikk den og laste ned sanger. Så da brukte jeg det som en sånn base til å laste opp mine sanger, sånn folk kunne laste det ned, på lovlig vis.
0: Ja.
1: I stedet for å bruke sånn Pirate Bay og ulovlige nedlastingsprogram, så laster det opp NRK, sånn folk fikk tak i musikken. Og da laget jeg en sang, og så ble det to og tre, og så ble jeg boket på sånn skoledisco til å spille denne musikken. Og så. Det var litt kult å være DJ da. Selv om du kjører peiling på hva du gjorde. Så, men jeg ble jo mer og mer interessert, og musikken kom jo fram for leksene. Så det ble jo nesten ingen lekser når jeg gikk på skole. Det ble jo bare hjemme og lage musikk, og opp til 4-5 på natta, og prøve å komme seg på skolen og overleve dagen.
0: Ja.
1: Og så var det vel i 2011 eller 12, da var det begynt å få litt sånn russebussoppdrag. Og da var det folk fra Oslo som tok kontakt og lurte på om vi ville lage russesang.
0: Hvordan hadde de hørt om deg da?
1: Det var på NRK Urørt. For at jeg hadde laget en sang, jeg husker ikke hva jeg kalte den, det var vel MT09 eller et eller annet. Og så fornavnet etter navnet mitt, og så skrev jeg bare 09, for det var i 2009. Og da var jo dette et fenomen at alle russesanger har jo årstallet sitt der. Og da hadde jo en av russegruppa fått tak i min musikk når de så at det stod 09 bak.
0: Ja.
1: Og da likte de sangen min, og da ville de ha en russelåt ifra meg. Men jeg skjønte jo ikke hva det var for noe, og de ville jo betale penger og invitere meg ned på russetreff og alt mulig, men jeg var jo 14-15 år på den tiden. Så det passet ikke seg helt da. Men jeg prøvde, men fikk ikke det til.
0: Nei.
1: Jeg ble ikke helt fornøyd, og jeg visste jo ikke hva jeg gjorde, egentlig.
0: Men da var du 15 år?
1: Da var jeg 15, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du har jo virkelig gått steget, skjønner jeg her, og er self-made.
1: Ja, jeg har ikke gått på noen skole før musikk, eller det er ingen som har lært meg det, egentlig. Det
0: bare, så noter og liksom den type musikkforståelse, den har ikke du med deg, i alle fall fra starten av.
1: Nei.
0: Kan du note i dag, eller?
1: Ja, jeg vet jo hva som er E og F, og altså, forskjellen på det, da.
0: Ja.
1: Så jeg bruker jo et program, der må man plotte inn alle melodiene og sånn. Og det heter Piano Roll.
0: Ja.
1: Så da går man inn i den piano rollen og lager alle melodier. Så jeg spiller ikke piano eller gitar eller noe.
0: Nei, så det er like mye, er det en form for datainteresse, du kan si, som ligger i botten her, og så har det på en måte...
1: Ja, det er mange som kaller det nerdete, at du må være litt sånn datamusikknerd da, for å få det til. Men jeg tror det største er at jeg har interesse for det, eller at jeg fikk interesse, og hvis man vil noe sterkt nok, så får man det til slutt. Det er litt av motivasjonen min også, for det første målet mitt var jo bare å lage en sang.
0: Ja.
1: Og nå har jeg laget 320 sanger, siden jeg var 15 år.
0: Men når du laget sang, og den første du lagde, var det basert på noe annet, kan du huske det? Eller var det liksom en melodi som datt litt?
1: Ja, det var jo sånn trance og teknomusikk, de første sangene jeg laget.
0: Mm.
1: Så det var jo inspirasjon fra Bass Center og Seinar Avicii, Swedish House Mafia. Og da prøvde jeg å remake sangene, mine favorittsanger som mine favorittartister har laget. Og da kunne jeg sitte i flere timer og prøve å lage den samme sangen.
0: Ja,
1: yes.
0: Og så, da var du 15 år allerede, begynte å prøve deg litt med egne sanger, og så tok det jo for alvor løst når du, du var vel bikka 20, så

0: Hvordan var det så plutselig få en treff? Var du ferdig med å gi opp før det også, eller?
1: Nei, jeg har egentlig aldri tenkt på å gi opp. Jeg har jo bare hatt dette som hobby. Så jeg begynte jo, som sagt, med å skulle bli kaptein og har jobbet på fiskebåt i flere år. Og når jeg gikk på ungdomsskolen også, så tok de andre sommerferie med skolen, og jeg gikk på fiskebåt og ja, jobbet hele sommeren. Og det var jo da jeg satt på fiskebåten og produserte musikk, bare for moro skyld.
0: Ja.
1: Og så var det den russemusikken, så ja, holdt på med å lage 20-30 russesanger i året. Det var jo ekstra inntekt egentlig, mens jeg holdt på å studere og jobbe på fiskebåt. Så jeg har jo egentlig aldri ville bli en DJ.
0: No.
1: Det var musikken min som gjorde at jeg ble en DJ og fortsatte hele på med dette her.
0: Ja. Ja.
1: Så ja, fikk interesse etter hvert. Laget masse sanger, og så slo en han, og neste slo han enda bedre. Og så har det bare gått derifra egentlig.
0: Ja.
1: Dette var nå i 2014, ja. Egentlig tok av på full tid da.
0: Såg du for deg at akkurat den låta skulle bli den store første hitten, altså hadde du en ekstra god magefølelse, eller var det
1: ja,
0: liksom litt sjokk for deg også?
1: Jeg har jo hatt god magefølelse på mange sanger som ikke gikk bra.
0: 200 ganger før.
1: Ja, nei, jeg vil ikke si at alle var like god magefølelse på, men litt ekstra på den kanskje.
0: Ja.
1: Så når jeg så at NRK skulle ha sånn kåring av beste russelåt, så var jo det 4 eller 5 som ble plukket ut som nominerte. Og så var det om jeg hadde fått flest stemme. Og da fikk jeg noen bloggere til å skrive om dette. For å sikre seg flere stemme. Så jeg var litt sånn businessperson oppi det hele da. For å prøve å få til denne seieren. Men det viste jo seg at vi hadde jo fått, jeg tror det var 70% av stemmene.
0: Oi.
1: Fordelt på de 5 sangene.
0: Ja.
1: Så den slo virkelig an den sangen, ja.
0: Så det er egentlig en russelåt?
1: Det er en russelåt, ja. Wicked Wonderland.
0: Hvem du skrev den for da?
1: Russegjeng i Bergen.
0: Ja.
1: Jentegjeng som hadde en russebuss.
0: Ja, så du ga ikke opp selv om det feilet første gangen du fikk spørsmål om russelåt?
1: Nei, dette hang nå igjen. Det var noen flere som ville ha. Noen kompiser som bestilte litt før det tok av også. Det har gått sånn gradvis egentlig. Det var jo ingen som ville synge på sangene mine i begynnelsen, så jeg prøvde jo å synge selv, men det, da tror jeg gitt fort opp hvis jeg skulle ha fortsatt med det. Men så fikk jeg kompiser til å synge på og betalte jo alle som gjorde en jobb da.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, var det et markant skifte etter den låten, før og etter den, eller?
1: Ja, mange forespørsler. Da er det folk som hadde spurt tidligere om å synge på sangene mine, hadde jo sagt nei. Men når denne slo an og lå nr. 1 i Norge, da kom de plutselig til meg og ville jobbe med meg. Da. Så det var litt sånn, folk som hadde sagt nei før, kom plutselig springende etter og ville jobbe. Da. Så det var litt gøy.
0: Ja, kjente navn, eller?
1: Nei, ikke sånn veldig kjente da. Innen russemiljøet så var det ganske kjente artister da.
0: Ja.
1: Så da var det litt sånn duell da, om jeg har den beste russesangen. Det var jo andre produsenter som ble litt redde også at, for jeg vann denne kåringen 2 år på rad.
0: Ja vel.
1: Og så var egentlig premien at den skulle være på radio hele russetiden. Men når russetiden var over så var den fortsatt nr. 1 og topp 10 i mange land i hele verden. Så jeg kunne ikke ta den av radioen. Så den sangen har jo vært på radio i snart 10 år.
0: Ja. Jeg tenkte vi kan høre på den, så folk får en smakebit på hva vi snakker om her. Så da hører vi på Wicked Wonderland.

0: Ja, det var låta som virkelig fikk sving på karrieren din, Martin Tungevåg. Kan du fortelle litt om tida etter denne låta, og hvordan utviklet karrieren seg videre? Da var du vel sånn 21 år gammel?
1: Der ja, omkring. Det var vel rundt der. Og da jeg skulle egentlig tilbake på fiskebåt og gå skole og ha et normalt liv, hvis jeg kan kalle det. Men musikken den bestod den, så måtte jeg gi ut en ny musikk, og da ble det litt mer seriøst, for da, denne sangen var jo først en russesang som ingen hadde signert. Og da ringte jeg fra Tyskland, for den hadde jo kommet på radioen der også. Og da var det å se over kontraktene, og jeg hadde ikke management eller bookingselskap, og visste noe knapt hva det var for noe, eller hva de gjorde, disse folka. Så fikk jeg plateselskap med, kontrakt med plateselskap, og ja, signerte den, uten å bruke advokat eller noe som helst, så jeg var ganske happy, og det er ganske happy den dag i dag, for jeg hadde visst signert det avtalet at de har rettigheten på sangen livstid, så og normalt er at plattselskapet har en sang i 10 år, og så får du tilbake alle rettighetene, men
0: oi, så du eier ikke den låta?
1: Nei, dette var livstid, og uansett hva planeter folk bor på i fremtiden, så eier de også rettighetene der. Så nei, jeg skjønte fort at jeg måtte få meg et team, da. Og da var det management og publishing-selskap og booking-selskap og mange som ville ha en del av kaka, og ja, ble noe lurt til slutt også av diverse folk som hadde tatt penger jeg aldri så igjen, og ja.
0: Ja,
1: så man må lære litt etter hvert, men det er vel sånn når man er nybegynner og ikke har hverken nok erfaring i den musikk eller businessen, da må man klatre litt i stigene og dette litt ned før man kan klatre høyere.
0: Men du merker at du ble plutselig veldig populær blant mange, også de som jobbet litt i kulissene da, hadde lyst til å hjelpe deg å få en del av kaka.
1: Ja, for det var, veldig mange som ja, ville boke meg, og plutselig hadde jeg 3 sanger på topp 10, og det er veldig sjeldent den dag i dag at en artist uten noe team har så populær musikk. Så da var det mange som hev seg rundt, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle gå for, og hva som var bra, og hvordan dette her fungerer, så jeg bare hoppet på det første og det beste, og ja, det var ikke den beste løsningen kanskje, men hvis man ser bak, tilbake til det nå i dag, så har det endt godt til slutt.
0: Ja.
1: Så man må bare lære seg ting etter hvert da, og prøve å ta det litt rolig, men når man ser at det er flere millioner som hører musikken din, så jeg vet ikke helt hva man skal takke ja og nei til når man får spørsmål om ting.
0: Nei, jeg las jo en plass at samlet sett disse låtene dine, det er snakk om milliarder av avspillinger. Det er jo, hvordan forholder den seg til sånne tall egentlig?
1: Nei, vi slutter å telle egentlig når vi passerte 10 milliarder. For det, du får jo sånne der statements, som det heter, 2 ganger i året fra plateselskap. Der står det hvor mange som har hørt den i hvert land, og så kan du summere sammen alle disse streaminger, og det var et par år siden så passerte vi 10 milliarder.
0: Herlig.
1: Jeg vet ikke hvor mange nuller det er en gang. Jeg vet 1 million, men over det, da begynner det å bli komplisert.
0: Ja.
1: Men det er jo plattselskap som forholder seg til, da. Så
0: ja.
1: Og så er det sånn at i land, at hvis du passerer, jeg tror det er 6 millioner streams i Norge, da får du en sånn platinum-trofé, som det heter. Så det har jo blitt 127 stykk ifra 20 forskjellige land.
0: Ja.
1: Og da er det alltid fra Frankrike, og Tyskland, Østerrike, og Norge, Sverige, Danmark, Korea, Brasil, Colombia. Så ja, musikken overalt.
0: Ja. Mm. Jeg blir jo litt nysgjerrig på din arbeidshverdag. Som jeg sa i starten her, så representerer jo du en litt annen yrkesgruppe enn det jeg gjerne at gjester tidligere. Og går det an å si noe om hvordan er en typisk arbeidsveke for deg? Finns det en typisk arbeidsveke?
1: Ja, det gjør det. Man må jo stå opp når man er unga. Det blir noe vekt, så da hiver ungene i barnehagen, og så er det hjemme og setter seg i studio, og tar med seg frokosten dit, og så ja, tar man lunsjen inn til studio også. Man sitter jo i studio hele dagen, da.
0: Ja. Du har studio hjemme, eller?
1: Ja, nå har vi akkurat flyttet til Håndalen, men i Ålesund hadde jeg studio som skal bli flyttet til det nye huset vårt nå, da. Så kort vei på jobb, så vi har ordnet et sånn profesjonelt studio, og så det er en trapp opp, og da er du på jobb.
0: Ja.
1: Så der sitter jeg til 4, og så er det å hente unga, lage middag, og så er det å være med ungene til de legger seg, og så er det å ja, jobbe det du ikke ble ferdig med på dagtid, da. Så kan jeg sitte på kveldene og jobbe også.
0: Ja.
1: Men før jeg fikk unga, da var det jobbing 24-7, egentlig. Da var det hele natta, og du vet jo aldri hvordan du får en idé, vet du. Så hvis du ligger og holder på å sovne, så må du stå opp igjen og prøve å se om det ble en bra sang. Og hvis klokka er ett da, når du får en idé igjen, så kan klokka bli sju på morgenen før du er ferdig.
0: Det høres litt slitsomt ut. Er det sånn at du er konstant påskrudd i forhold til å tenke musikk her?
1: Det var mer før da, skulle jeg være ærlig. Det er litt mer avslappende forhold nå. Nå prøver jeg å ha en 9-4 jobb da, kan du kalle det, der musikken blir laget. Men du kan aldri være avskrudd når du er din egen sjef, og ja, du bestemmer jo dagene selv, så hvis du ikke vil gjøre noe, så skjer ingenting som regel. Det er som alle andre jobber, at man må stå på og tenke på å jobbe hele tiden, selv om du sitter med familien og har middag, så er det litt sånn, skulle jeg signert denne kontrakten, denne sangen jeg lager, hva plateselskap passer den på, og skal tro hvor mange oppdrag det blir i år, og ja, nå er det litt mange reisedager her, nå må jeg si nei til dette kanskje. Så det er litt sånn, du sitter jo alltid og tenker på jobben da, må jo være ærlig å si det.
0: Ja.
1: Men ja, hvis vi skrur tilbake tida 5-6-7 år før koronatida og sånn, da det var jobb hele tiden, og drømmen var å bli størst, og skulle ha den beste musikken, og var mer sånn. Men nå har jeg holdt på med til 17 år, så fornøyd er det egentlig jeg nå er.
0: Ja, det høres ut, så du har all grunn til det. Du har jo virkelig oppnådd suksess, altså vi snakker jo om, du nevner europeiske land, men også det Asia, det Sør-Amerika. Altså, er du på alle disse kontinenter og holder konserter også, eller opptredende av klubbjobber som du var inne på, sånne ting?
1: Ja, det er jo Europa og Asia som jeg spiller, egentlig mest Asia nå, der jeg reiser. Og så er det musikkvideoer og låtskriving og studiosession og sånn i USA.
0: Ja.
1: Så det er jo fordelt på tre kontinent fulltid hvert år, nesten hver måned. Ja. Reising.
0: Hvordan drifts du med det nå da, når du har fått familie og to unger?
1: Jeg prøver å være mer hjemme enn det jeg er vekk da. Det er den balansen jeg prøver å ha. Så sånn 100 reisedager og 200, over 200 dager hjemme, så er jeg fornøyd. Men jeg ser litt an, det er det som er så fint med min jobb da, jeg kan bestemme akkurat, vil jeg ha to måneder fri, så kan jeg ta to måneder fri, og er det en hektisk periode, så kan jeg hente meg inn igjen senere, hvis jeg vil.
0: Ja.
1: Så det er det som er så fint med å, ja, ikke ha noe fast mønster da.
0: Og så nevner du jo at du er midt i husbygging i Håndalen, og studioet ditt, det har selvfølgelig blitt tegnet inn i huset. Er det sånn at det, du startet nesten med studio i hus, og så har du planlagt resten utifra det?
1: Det var sånn når vi flyttet til Ålesund også. Så da var det studio som skulle inn først, sånn at jeg kunne begynne å bruke det.
0: Ja.
1: Men det er også fordi at det er jo så store sånne akustiske plate, og alt må jo bygges inn i et vanlig rom.
0: Ja.
1: Så det må på en måte inn først, før man begynner å tenke på alt det andre, synes jeg da. Og det blir i Håndalen også, så der skal studio inn først, alle platene og dobbeldør og trippelvegg og alt som er for å få god lyd og akustikk.
0: Ja.
1: Så det er viktigste rommet.
0: Vi skal prate mer, Martin Tungevåg, men jeg tenkte vi kan nå spille en låt til her i dag. Har du nok, ja, du rett og slett er ekstra glad i selv hvis du skal velge en låt du har laget?
1: Da må det være Play da, med Alan Walker.
0: Ai, ai, ai. Då hör vi på den.

Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
3: Nå håper jeg at dagen din er bra så langt. Jeg har lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Det er torsdag, endelig er det torsdag, og straks er det fredag og helg. Det skal bli stas, særlig hvis man har liksom planer for helgen, sånn at man har noe å gå på, noe å glede seg til i et stykke i forkant også. Det synes jeg er halve opplevelsen da, når man gleder seg til noe. Jeg heter Hanne og starter enkelt og greit med å ønske deg velkommen inn her.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Vi har den 3. september i dag, skal se tilbake historien på det som har skjedd opp igjennom, og kan starte i 1994, såpass sent altså. Det en sverm på 75 000 bier som angriper to menn i USA på denne dagen. Jeg tipper kanskje at mennene hadde irritert på seg noen bier. Det jo ikke sånn at 75 000 bier samler seg og bare, ok, nå folkens, skal vi gå til angrep her. Østerrikske forskere fant at stygge menn lukta bedre enn kjekke menn på denne dagen i 1997. Hvordan de klarte å skille, det aner jeg ikke. Og en kanadisk mor klaga inn South Park til myndighetene på denne dagen i 1999. Hun mente at karakteren Kenny og det faktum at han døde i hver episode var en stor psykologisk påkjenning for sønnen hennes, som også het Kenny. Og så var det på denne dagen i 2010 at de gikk etter kvikkleireskred i Lyngseidet.

Satser på at torsdagen din fin så langt, begynner å se fremover mot helgen, liksom. Det jo ikke så langt unna når man begynner å telle etter, så vi jo over halvveis I arbeidsuka, og da hvis man har planlagt noe for helgen, da kjenner man liksom forventningene begynner å øke på. Jeg har vært dårlig denne uka, ikke lagt noen planer for helgen, så det blir

0: I listen to Radio Strun.
1: Dagens uttrykk noe som brukes mye, også den dag I dag, kjenner jeg. For det jo mange som sier livet ingen dans på roser, og så mange som sier at jo, det går unna, altså livet som en dans på roser, for eksempel da. Men dans på roser jo et uttrykk som betyr at det et behagelig, det sorgløst liv akkurat nå, og det mest brukt etter nektelse som ingen dans på roser, og det betyr jo det motsatte da, at det svært ubehagelig og at det mye sorg I livet. Og uttrykket det kjent I dansk språk fra før 1600-tallet, og det kom jo av en sånn senromersk og middelaldersk skikk ved å strø roseblader på vei eller på seng, på dansegolvet og lignende, og det ser man jo fremdeles I film, og kanskje det derfor uttrykket har holdt seg så bra over tid.

0: times.
1: I dag er det den 3. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med artisten Omi. Stian Eckhoff, tidligere skiskytter, har bursdag I dag, og rapperen Red Foo fra LMFAO, som egentlig heter Stephen Kendall Gordy, har bursdag I dag. Charlie Sheen en skuespiller vi kjenner godt til, og Kjell Magne Bondevik, som tidligere har vært statsminister I Norge, han har også bursdag I dag. Gratulerer!

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Og sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
3: Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Vi skal ta en liten titt på hva slags merkedager som kan feires I dag, 3. september, og skyskraperdagen kan jo feires. Den oppfordrer deg til å tenke litt over de som fant ut at man skulle begynne å bygge bygninger I høyden I stedet for I bredden på bakkeplanet. Du kan feire dagen med å lære mer om arkitektene bak store, flotte bygge, for eksempel. Det jo en mulighet. Eller så kan du jo inn og google deg frem til noen fantastiske arkitektoniske skyskrapere der ute. Det den globale dagen for talentanskaffelse I dag, og vanskelig ord tydeligvis, talentanskaffelse det heter. Og det noen som må på jobb da, for å si det slik. Skal man hente inn de største talentene I diverse posisjoner I et selskap, så må man være på, man må være tidlig ute, og ikke minst må man ha noe bra å tilby disse talentene som skal inn. Så da det vel ikke annet å gjøre enn å kjøre på, egentlig.

September, det bare dag nummer tre da, så vi har bare så vidt startet på den. I dag det Alice, Alvil og Vilde som kan feire navnedagen sin. Gratulerer med den. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opptav, men det går sånn som dette. Når du 20, du redd for hva andre tenker om deg. Når du blir 40, slutter du å bry deg med hva andre tenker. Og når du blir 60, oppdager du at det var ingen som brydde seg I det hele tatt.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: En gang iblant så liker jeg å drømme meg bort litt grann. Altså når ting blir litt stusselige og kjedelige I hverdagen, da det nice å bare gå og se på reisedestinasjoner, sjekke ut flotte, fine hoteller som man skulle ønske at man hadde råd til å legge seg inn på en uke eller tre. Og så sitter jeg og drømmer meg, ikke? Da tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vunnet I lotto, da hadde jeg dratt hit og ligget på dette hotellet. Jeg skulle ha shoppet I den butikken, I den gata, og så kan jeg sitte I timesvis. Men nå har jeg vært på rundtur på et av hotellene på The Thief på Tjuvholmen I Oslo. Der det store stjerner som overnatter I toppetasjen, og det koster altså 70 000 kroner natta. Så da har jeg et helt nytt sted å drømme å reise til hvis jeg noen gang skulle finne på å vinne I lotto.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Det torsdagen, lærde torsdag, snart kommer fredagen og helgen, og jeg lengter etter tur, og da mener jeg ikke sånn tur I skog og mark rett bak huset, eller ut I bymarka. Jeg mener sånn fly, reise langt vekk for en kort periode for å slappe av og komme til hektene, sier man, og så gjør man ikke det, man går på byen og drikker seg. Neida, man trenger ikke å gjøre det heller. Jeg håper at du nyter denne dagen her sammen med meg.
1: Det var det herrens år

0: folk hadde hår i tida. Gikk med batter både sommer og vinter. Gikk med sommer både batter og vinter. Gikk med batter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød for lov. Hadde svarte stanginter hele året. Og det var så mye småtegn. Og det var så mye motvind.
1: Det en betydelig mengde gruppe mennesker som snorker, men nå har de gjort urovekkende funn om snorking. Det en studie som viser at de som snorker også øker helserisikoen. For forskere I Sverige har funnet ut at snorking kan føre til økt risiko både for kreft, hjerte- og karsykdommer og demens, og det ikke noe man ønsker seg sånn sett da. Det allerede kjent at pasienter med obstruktiv søvnapné har økt risiko for å få kreft, men det har ikke vært klart at dette skyldes søvnapnéen I seg selv, eller om det har vært relatert til risikofaktorer som overvekt, hjerte- og karsykdommer eller livsstilsfaktorer. Men disse svenskene da, de har tatt for seg svar på tre ulike europeiske studier og har pressen presenterte resultatene sine I et møte I Barcelona på European Respiratory Society. Det virker I hvert fall skummelt da. Greit å ta tak I den snorkingen.

0: I listen to Radio Strun.
1: Jeg blir litt grann skremt av sånne snorkestudier, for jeg har jo denne her appen som tar opp lyd når jeg sover. Oftest fordi at jeg synes det veldig gøy å høre hva jeg babler om natta, for jeg jo en person som snakker ganske mye søvne, I hvert fall I perioder. Og det har jo også blitt gjort opptak av litt snorking I den appen da. Men jeg får håpe at det ikke så alvorlig med snorking at jeg kan bli syk av det.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige verden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.

Så fortgjort var det. Vi satte så vidt rumpa ned på her, og så var vi ferdige plutselig. Det to timer som går ekstremt fort, og det på grunn av ditt ekstremt hyggelige selskap. Det å ha deg med, det gir dagen en ekstra flow, en ekstra flyt og en ekstra glede. Så jeg håper at vi kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, takker for følge I dag, så høres vi forhåpentligvis plutselig igjen. Ha det!

0: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Og sen glömmer man faktiskt de sakerna som viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og 3 ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien I Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå I planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: I listen to Radio Strun.

0: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet Professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Blir det hårdrock?

Og med de tonene der, så Thomas Neråsen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsving. Det her på din lokalradio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god danseglad musikk for deg. Fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg har til og med en albumnyhet i dag. Det ikke så ofte for tida, men i dag skal jeg presentere et flunkende nytt album fra det danske dansebandet Kim og Hallo, som også er kanskje mitt største favorittband nede i Danmark, og det ute med en meget sterk plate, så det bør du glede deg til. Kommer tilbake til det mot slutten, siste halvdel av sendinga. Det blir også nostalgihjørnet, hvor vi skal tilbake til debutkassetten til Trond Eriks fra 1987, og spille to låter fra det albumet. Først i dag skal vi til Sverige til et band som kalte seg Sivert Turells Orkester. Der var det jo Sivert Turell som var hovedmannen. Bandet var fra Hudiksvall, og Sivert Turell han var tidligere medlem i Sven Eriks under 13 år på 70-80-tallet. Sivert Turell, de har ikke gitt ut så mye plater, men de har gitt ut en single og en EP. Jeg tror ikke de har gitt ut så veldig mye mer. Nå skal vi tilbake til 1989 og høre en fin sang som jeg alltid har likt, nemlig Lilla Frøken Sol, eller eventuelt bare Frøken Sol. Her er Sivert Turell.

Ja, noen steder kalles sangen Frøken Sol, andre plasser kalles den Lilla Frøken Sol, men det var i hvert fall Sivert Turells fra Hudiksvall som sang for oss der. Så skal vi tilbake til en gammel kassett jeg hadde i huset i samlingen min. Det var i barndommen. Denne her kom ut i 1975 og inneholdt musikk med de tre dansebandene Jigs, Skyts og Seves. Bestisar 2 het kassetten. Den spilte om at. Jeg har fortsatt kassetten, men den temmelig slitt i kanta, for å si det sånn. En av de mange fine låter på en plata, det var en kassetten da. Det var en sang med dansebandet Jigs som kommer her, og som markerer at sommeren over og vær så det. Her Jigs, det skal åter bli en sommer. En låt som skrevet av en svensk flink låtskriver som heter Ingemar Felt.

Det var en nydelig sang fra Danseband Jigs fra 1975. Det skal åter bli en sommer. Så skal vi litt mer moderne dansebandmusikk. Nå skal vi til Stranda på Sunnmøre og møte PK Dansefolket. Og fra deres femte album, Bam Bam Bam, fra 2007, skal vi høre låta som heter «Ei vakker attityd».

Det var en vakker attityd ifra PK og dansefolket. Så skal vi til selveste Kikki Danielsson, som er ute med en singel disse dager, men den gjør hun ikke alene. Den gjør hun sammen med en svensk artist som kaller seg for Zulo. Og hvem Zulo er, det har jeg null peiling på, men litt annen sjanger han driver med til vanlig enn det Kikki er kjent for. Nå skal vi høre en singel som Kikki og Zulo har laget i samarbeid, det er spilt inn i samarbeid. Det er en som heter Søren Karlsson som har laget den. Lurer litt på om Søren Karlsson kanskje er han som egentlig står bakom Zulo, men det er jeg ikke sikker på. Sangen kommer her, kommer i hvert fall her og heter «Samma skrot og korn».

Samme skrot og korn het den sangen fra Kikki Danielsson og artisten som bare kaller seg Zulo. Og vi har nå kommet fram til nostalgierne vårt, hvor vi skal tilbake til den aller første kassetten som dansebandet Trond Eriks ga ut i 1987. Det var min tidligere venn og kollega, venn og samarbeidspartner Per Jorn Skjærstad, som oppdaget Trond Eriks i sin tid, og var med og lanserte dette aller første albumet, Farvel Marita, som inneholdt 12 veldig fine låter. Noen kjente låter, noen litt mindre kjente. Du skal føre 2 låter fra denne plata i dag. Vi starter med en sang som handler om Eidskogen, som er hjembygda eller hjemtraktene til Trond Eriks. Dette er en norsk versjon av Lasse Stefan sin gamle Østerlensvisan, med norsk tekst er blitt hetende for Eidskogsvisa.

Det var sangen om den lille klokken som Trond Erik gjorde på sin aller første kassett I 1987. Så skal vi ha musikk fra 90-tallet. Vi skal tilbake til 1997 og plukke fram en plate fra det skånske bandet Pericles. Den plata het 50-50, og Pericles det et band som fortsatt holder på. De gir ut veldig mye musikk jeg har gjort de senere årene. Det kommer stadig nye singler fra Pericles, og et og annet album dukker også opp. Nå skal vi høre en sang som skrevet av dansebandmannen Jan Svensson, som heter Pauline.

Det var Pericle som sang om Pauline fra et album de kom med I 1987. Nå tar jeg litt pause. Når jeg tilbake så det tid for ukas album som altså kommer fra danske Kim og Hallo I dag.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Kim og Hallo et band som kommer ifra Skive på Midtjylland I Danmark, som ble startet I 1989 av Kim Haring og Kelt Dons. Kim og Hallo gitt ut mange plater. Per I dag består bandet av Kim Haring, Kelt Dons, Jakob Torstensen, Martin Rydemalm og Jesper Vestegård. Det I hvert fall de som figurerer på Wikipedia-artiklen når det gjelder de som medlem I dag. Da. Om dette stemmer, det vet vi ikke, for Wikipedia skal man jo alltid ta med klypesalt. Men uansett, Kim og Hallo kanskje mitt største favorittband innen dansebandsjangeren I Norge. Nå de ute med plate som heter Piger på vei, volym 10. Vi starter med en sang som stammer fra den svenske duon Amris. Også gjort med Lasse Stefan, så vidt jeg kan huske, nemlig, som den heter på dansk, Mitt rullende hus.

Det var Kim og Hallo som sang om mitt rullende hus ifra deres nye album som ute nå, som i hvert fall ligger på de digitale plattformene slik som Spotify. Litt usikker på om det finnes fysisk CD av albumet, men det får noe være så. Plata heter altså Piger på vei volym 10 og inneholder totalt 11 låter. Vi kan vel ikke godt gå videre med en låt til som også fenger og svinger ganske godt. Den skrevet av Kim Haring, Anders Tinn og Jørn Hansen og heter Hey Malou.

Hei Malu, fikk du der ifra det nye albumet til Kim og Hallo fra Skive I Danmark. Platen inneholder 11 låter. De har litt mer sånn moderne stil enn det mange andre danseband har. Stilmessig ligner egentlig veldig på Kandis, tør jeg påstå borti nede I Danmark, men jeg synes kanskje Kim og Hallo enda et lite hakk vassere enn Kandis. Veldig bra band begge de to, altså, men skal jeg sette de ett foran det andre, så blir kanskje Kim og Hallo et lite hestode foran Kandis I mine ører, men Kandis utrolig bra, det jo ingenting å si på det, for å si det sånn. Platinneholder 11 låter, de aller fleste låtene veldig sterke og gode, og det svinger godt, og det veldig fin rytme og takt, og alt klaffer veldig bra på den plata. Så når jeg nå skal kaste terning, så jeg ikke snøvere enn at jeg klemmer til med toppskår, en skinneblank sekser på terningen, til nye plata til Kim og Hallo. Og da skal vi avrunde presentasjonen med en sang som skrevet av svenskene Peter Nord og Mats Larsson, med dansk tekst av Kim Haring. Blir det ja eller nei? Og hvis du vil vite mer om denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Det var det jeg hadde å by på med Kim og Hallo og deres nye album i dag. Dette var sangen «Blir det ja eller nei?». Nå skal vi til Sunnmøre, er det vel, og høre Guro Håvik. Hun er en sangerinne som også har vært med i Mona Gill-bandet periode, sammen med svenske Mona Gill Knapp for Sen Haugen. Både Guro og Mona Gill har frontet det bandet, om de gjør det fortsatt, det er jeg usikker på, men før Mona Gill-bandet så dagens lys, så ga Guro Håvik ut det soloplate som kom i 2009. Den het «Godt å være to», og nå skal vi høre sangen som heter «Ei klype salt».

Det var en klype salt med Guro Håvik. Mer, nå blir det svensk musikk. Vi skal til et danseband som kalte seg Bjørnes. De vet ingenting om, men vokalisten hun var veldig flink og het Millan Parnebo. De kom ut med en fin låt på 90-tallet. Var det tidlig? Det var tidlig i 2000-tallet den kom ut, ja. Den skrevet av en som heter Klas Gjøran Leverin, som jeg lurer på om også spilte i bandet. Her i hvert fall Bjørnes og Millan Parnebo med Klia meg på ryggen. Musikk

Da skal vi avrunde forsvingende med et flott danseband fra Karlskoga i Sverige, som jeg hadde stor sans for da jeg var i barndommen. De kalte seg Leif Ulfgren, så hadde en veldig flink vokalist som het Bengt Olof Söderberg, som tidligere startet opp i Sten & Stanley noen år etter at han hadde sluttet i Leif Ulfgrens. Bengt Olof Söderberg, han skal synge en sang fra en plate som Leif Ulfgren ga ut i 1985. Plata het Costa Ricas Ros, så vi skal høre en svensk versjon av låta. Love is in your eyes. Jeg husker ikke hvem som hadde den originalt på engelsk, men vi skal høre den med svensk tekst, og da heter den Sista dansen. Og det passer bra når vi kommer fram til vei senere av ukens program, som den låten med Leif Ulfgren. Så skal jeg takke for meg, for svingen tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt så lenge, ta vare på deg selv. Vi hører på Sista dansen med Leif Ulfgren til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

0: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Yeah.

0: Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra naftogass har Nordtroms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I see it in the way that you don't smile. You're just like me, been fooled more than twice. You've come a long way for no price.

0: Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Station.

0: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåen I vannmagasinen I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Nå håper jeg at dagen din bra så langt. Jeg har lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Det torsdag, endelig det torsdag, og straks det fredag og helg. Det skal bli stas, særlig hvis man har liksom planer for helgen, sånn at man har noe å gå på, noe å glede seg til I et stykke I forkant også. Det synes jeg halve opplevelsen da, når man gleder seg til noe. Jeg heter Hanne og starter enkelt og greit med å ønske deg velkommen inn her.

Vi har den 3. september I dag, skal se tilbake historien på det som har skjedd opp igjennom og kan starte I 1994, såpass sent altså. Det en sverm på 75.000 bier som angriper to menn I USA på denne dagen. Jeg tipper kanskje at mennene hadde irritert på seg noen bier. Det jo ikke sånn at 75.000 bier samler seg og bare, ok, nå folkens, skal vi gå til angrep her. Østerrikske forskere fant at stygge menn lukta bedre enn kjekke menn på denne dagen I 1997. Hvordan de klarte å skille, det aner jeg ikke. Og en kanadisk mor klaga inn South Park til myndighetene på denne dagen I 1999. Hun mente at karakteren Kenny, og det faktum at han døde I hver episode, var en stor psykologisk påkjenning for sønnen hennes, som også het Kenny. Og så var det på denne dagen I 2010 at de gikk et kvikkleireskred I Lyngseidet.

Satser på at torsdagen din fin så langt, begynner å se fremover mot helgen, liksom. Det jo ikke så langt unna når man begynner å telle etter, så jo over halvveis I arbeidsuka, og da, hvis man har planlagt noe for helgen, da kjenner man liksom forventningene begynner å øke på. Jeg har vært dårlig denne uka, ikke lagt noen planer for helgen, så det blir vel avslappning. Da tar helgen bitt litt grann lengre tid, men noen ganger så må man bare legge seg ned og slappe av litt. My family.

Dagens uttrykk noe som brukes mye, også den dag I dag, kjenner jeg. For det jo mange som sier, livet ingen dans på roser. Og så mange som sier at, jo, det går unna. Altså, livet som en dans på roser. For eksempel da. Men dans på roser jo et uttrykk som betyr at det et behagelig, det sorgløst liv akkurat nå. Og det mest brukt etter nektelse som ingen dans på roser. Og det betyr jo det motsatte da, at det svært ubehagelig og at det mye sorg I livet. Og uttrykket det kjent I dansk språk fra før 1600-tallet og det kom jo av en sånn senromersk og middelaldersk skikk ved å strø roseblader på vei eller på seng, på dansegolvet og lignende. Og det ser man jo fremdeles I film og kanskje det derfor uttrykket har holdt seg så bra over tid.

Er det noe hold I denne 5-sekunders regelen når man mister mat på gulvet og tar det opp igjen innen 5 sekunder har gått? Godt.no har snakket med seniorforsker I Nofima Solveig Langsrud, og hun sier at hvis man har et normalt rent tørt gulv og ikke går med utesko inne, så vil det være veldig lite sannsynlig å bli syk av å plukke opp en brødskive fra gulvet hvis man har mistet den. Hvis man har hund eller katt som går rundt inne, så bør man vel være litt mer forsiktig, og hvis du har mistet for eksempel frukt eller grønt, så bør du skylle det etter at du har mistet det I gulvet før du putter det I munnen. For en vannmelon for eksempel jo 97% av bakteriene på plass på overflaten hvis den har vært I gulvet I mindre enn et sekund. Og det skal jo litt godt gjøres da, å få opp en vannmelonbit der før det har gått et sekund. Så det kan være greit å skylle av, så slipper man I hvert fall å bli syk.

Ja, bra, du har en fin torsdag. Hvis du ikke har det, så har jeg et kjempetips til deg, og det å prøve å finne den videoen som jeg har sett de siste dagene, og som har fått meg til å le, altså så krampa i magen ta meg. Det ei jente som går rundt på forskjellige typer treningssentre, finner seg en person som står med manualer, eller står og trener med et eller annet, og så stiller hun seg ved siden av eller rett foran, og gjør akkurat de samme bevegelsene som personen. Og jeg mener, det helt på nivå, sånn sosialt regelbruddsmessig, som om noen skulle ha åpnet munnen og begynt å prate i en heis. Jeg elsker når sosiale regler blir brutt, og folka i disse videoene også reagerer jo veldig forskjellig da, men det hysterisk gøy. Altså, jeg får så lyst til å gjøre det selv. Bare gå på et tilfeldig treningssenter med masse mennesker, stille meg ved siden av og gjøre akkurat samme bevegelser som den personen jeg stiller meg ved siden av. Det ikke lov, og det så gøy.

I dag den 3. september, har du bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med artisten Omi. Stian Eckhoff, tidligere skiskytter, har bursdag I dag, og rapperen Red Foo fra LMFAO, som egentlig heter Stephen Kendall Gordy, har bursdag I dag. Charlie Sheen en skuespiller vi kjenner godt til, og Kjell Magne Bondevik, som tidligere har vært statsminister I Norge, han har også bursdag I dag. Gratulerer.

0: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåen I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Radio Stream.
3: Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen. Yeah.

Vi skal ta en liten titt på hva slags merkedager som kan feires I dag, 3. september, og skyskraperdagen kan jo feires. Den oppfordrer deg til å tenke litt over. De som fant ut at man skulle begynne å bygge bygninger I høyden I stedet for I bredden på bakkeplanet. Du kan feire dagen med å lære mer om arkitektene bak store, flotte bygg, for eksempel. Det jo en mulighet. Eller så kan du jo inn og google deg frem til noen fantastiske arkitektoniske skyskrapere der ute. Det den globale dagen for talentanskaffelse I dag, og vanskelig ord tydeligvis. Talentanskaffelse det heter. Og det noen som må på jobb da, for å si det slik. Skal man hente inn de største talentene I diverse posisjoner I et selskap, så må man være på, man må være tidlig ute, og ikke minst må man ha noe bra å tilby disse talentene som skal inn. Så da det vel ikke annet å gjøre enn å kjøre på, egentlig.

September, det bare dag nummer tre da, så vi har bare så vidt startet på den. I dag det Alice, Alvil og Vilde som kan feire navnedagen sin. Gratulerer med den. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opptav, men det går sånn som dette. Når du 20, du redd for hva andre tenker om deg. Når du blir 40, slutter du å bry deg med hva andre tenker. Og når du blir 60, oppdager du at det var ingen som brydde seg I det hele tatt.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: En gang iblant så liker jeg å drømme meg bort litt grann. Altså når ting blir litt stusselige og kjedelige I hverdagen, da det nice å bare gå og se på reisedestinasjoner, sjekke ut flotte, fine hoteller som man skulle ønske at man hadde råd til å legge seg inn på en uke eller tre. Og så sitter jeg og drømmer meg, ikke? Da tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vunnet I lotto, da hadde jeg dratt hit og ligget på dette hotellet. Jeg skulle ha shoppet I den butikken, I den gata, og så kan jeg sitte I timesvis. Men nå har jeg vært på rundtur på et av hotellene på The Thief på Tjuvholmen I Oslo. Der det store stjerner som overnatter I toppetasjen, og det koster altså 70.000 kroner natta. Så da har jeg et helt nytt sted å drømme å reise til hvis jeg noen gang skulle finne på å vinne I lotto.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen og helgen, og jeg lengter etter tur, og da mener jeg ikke sånn tur I skog og mark rett bak huset, eller ut I bymarka. Jeg mener sånn fly, reise langt vekk for en kort periode for å slappe av og komme til hektene, sier man, og så gjør man ikke det, man går på byen og drikker seg. Neida, man trenger ikke å gjøre det heller. Jeg håper at du nyter denne dagen her sammen med meg.

betydelig mengde gruppe mennesker som snorker, men nå har de gjort urovekkende funn om snorking. Det en studie som viser at de som snorker også øker helserisikoen. For forskere i Sverige har funnet ut at snorking kan føre til økt risiko både for kreft, hjerte- og karsykdommer og demens, og det ikke noe man ønsker seg sånn sett da. Det allerede kjent at pasienter med obstruktiv søvnapné har økt risiko for å få kreft, men det har ikke vært klart at dette skyldes søvnapnéen i seg selv, eller om det har vært relatert til risikofaktorer som overvekt, hjerte- og karsykdommer eller livsstilsfaktorer. Men disse svenskene da, de har tatt for seg svar på tre ulike europeiske studier og har presenterte resultatene sine i et møte i Barcelona på European Respiratory Society. Det virker i hvert fall skummelt da. Greit å ta tak i den snorkingen.

0: I listen to Radio Strun.
1: Jeg blir litt, litt grann skremt jeg, av sånne snorkestudier, for jeg har jo denne her appen som tar opp lyd når jeg sover. Oftest fordi at jeg synes det veldig gøy å høre hva jeg babler om om natta, for jeg jo en person som snakker ganske mye søvne, I hvert fall I perioder. Og det har jo også blitt gjort opptak av litt snorking I den appen da. Men jeg får håpe at det ikke så alvorlig med snorking at jeg kan bli syk av det.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.

0: good love story.
1: Så fortgjort var det. Vi satte så vidt rumpa ned på her, og så var vi ferdige plutselig. Det to timer som går ekstremt fort, og det på grunn av ditt ekstremt hyggelige selskap. Det å ha deg med, det gir dagen en ekstra flow, en ekstra flyt og en ekstra glede. Så jeg håper at vi kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, takker for følge I dag, så høres vi forhåpentligvis plutselig igjen. Ha det!

0: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem, det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift ifra 20. august 2026. Det er Jonas og Jonny Gjelle som er programleder.

was a hoodoo, voodoo, hard rockin', pot smoking.

0: Den her er vi litt usikre på da.
1: Ja.
0: Men uansett om det er den på den ene eller andre ja. Måten, så spiller vi den.
1: Vi gjør det. Dark Star, Crosby, Stills and Nash.

0: Dette vil jeg jo selvsagt gjett ut min versjon, se høyre jeg nå.
1: Ja.
0: Gjett ut i en annen hastighet.
1: Ja.
0: Men det fikser jo jeg lynkjapt.
1: Ja, det, du gjør jo det. Det er jo litt, akkurat den operasjonen er jo litt tungvint på dine, men det ser du har jo, du har jo fått dette inn i fingrene. Det er en manuell justering her.
0: Ja, det en manuell justering av oss. Vi direkte på motoren.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Og sånn er det når den går live, er ikke det den skal si?
0: Jo, det sier den. Så sant kan skje.
1: Ja.
0: Når vi har jo egentlig ikke vår ekte... det er jo min plattspiller som er nå som en reserveløsning. Ja.
1: For det hadde jo aldri skjedd med den andre.
0: Nei, nei, der skjedde det jo aldri.
1: Aldri.
0: For der har du en sånn hurtig knapp her.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke komme på at det ble glipp på den
1: ikke,
0: bruk av den knappen mellom kommer ikke på det.
1: Men kjør igjen, nå
0: prøver vi på nytt. Ja, nå skal vi se, vi legger oss jo alltid flate og så kjører vi på.

0: bad medicine.
1: Yes, Bon Jovi. It's a vel, lenge siden jeg har hørt
2: Nå gjorde jeg, bare hold on. Jeg gjorde en tabbe.
1: Lenge siden jeg har hørt denne plata, faktisk. Sissy Top.
2: Ja, vi skal faktisk høre deg. Vi må hedre trommeslageren, som døde for kort tid siden.
1: Begynte å minke der, og to av tre. Ja. Men jeg forstod det sånn, jeg skulle fortsette. Jeg hadde en sånn backup stand-in trommis.
2: Ja.
1: Så det skulle vel ta, hadde vel noen turnéstopp akkurat nå da, men så skulle de fortsette.
2: Da kan jeg få den. Ja, ja de skulle fortsette, så det, det vel litt av som er livsstilen til han som igjen. Han har vel ikke så mye kjanja å gjøre på, da han erstattet bassisten sin.
1: Ja, det, vi var jo litt inne på, fikk vi litt tips i forhold til Mickey Moody og Marston og gutta. Og der iblant at de da hadde vært med å starte et orkester som hette Snake Charmer, som som jeg hadde en CD med, som jeg egentlig ikke visste eller hadde tenkt nok særlig over at det var deg. Og så når jeg studerte litt, så ga Mickey Moody seg i 2016 der.
2: Ja.
1: Og det så litt artig, det var jo at den som overtok et annet, det var jo dagens gitarrist i Deep Purple, Simon McBride. Dette var jo da i 2016.
2: Verden ikke så stor.
1: Nei.
2: Så da ble vi enige om at på vårt jubileum, på lørdagssendingen, så skal vi ha en liten avslappningsstund med CD.
1: Vi skal kalle det et CD-spesial.
2: Vi må sjekke at CD-spilleren er intakt.
1: Ja, da. Vi må teste det.
2: Så det må vi få til da. Ja. Men du ser at det blir et litt mindre skåp.
1: Ja.
2: Ikke det store, det blir et litt mindre. Og der må jo, vi må ha CD-spillere
1: kassettspillere.
2: Det må
1: jeg bare gi beskjed om at det må bære på plass.
2: Ja. Det har vi lovt lytterne våre.
1: Ja, vi har jo det, og vi kan ikke gå tilbake på det.
2: Nei.
1: Det ville vært pinlig.
2: Der kan ikke vi legge oss flat.
1: Nei, det kan ikke. Så flat kan ikke engang vi legge oss.
2: Nei. Det går ikke. Da, Sissy Top, vi skal hedre vi kan nå hedre begge to som har gått vekk.
1: Det kan vi.
2: Både bassisten og trommeslageren.
1: Ja.
2: Og da skal vi høre fra et live-album, Live from Texas. Han var fra Texas, han trommeslager.
1: Det er ikke Heile-gjengen,
2: eller? Heile-gjengen, eller?
1: Ja. Ser det sånn ut.
2: Det er Texas Band.
1: Ja.
2: Og vi skal høre Short Dress Man. Ja.

0: Ja, det var en koselig, det var en koselig liten country-låt der, vet du.
1: Ja, Alabama, 40 hour week for a living.
0: Og du mente vel at ditt også var et orkester med like mye intrige som mange andre?
1: Ja, det jo ikke bare i,
0: Eagles.
1: I tungrocken vi har styrt.
0: Kiss.
1: Men i country-verdenen også. Litt sånn, det har jeg forstått uten at jeg skal sette ut noe rykte som falske, så har jeg, ja.
0: Ja.
1: Har jeg i hvert fall forstått det sånn, uten at vi går nærmere inn på det. Dette er jo, ja, dette er jo gull.
0: Ja, dette blir gull.
1: Ja.
0: Det var ikke...
1: Vi kom, kom inn.
0: Så nå blir det Simple Minds,
1: ja.
0: Og vi er jo i, fra albumet In the City of Light.
1: Ja.
0: Det er jo live.
1: Det er live, ja.
0: Og vi skal selvsagt høre Høvdinglåten.
1: Den er faktisk fantastisk bra.
0: Ja. Så nå kan vi lene oss tilbake og kose oss noen minutt med You Don't Forget About
1: don't
0: Me.
1: You. Don't you?
0: Don't you forget about me.
1: Ja,
0: ja faktisk.
1: Ja.
0: Jeg var fingeråttrykk på blant
1: annet. Nei, nei.
0: Her har vi rock'n'roll.
1: Her har vi forspill, ja.

0: Ja, det er en nydelig versjon, live-opptak.
1: Det er jo en gullåt, rett og slett.
0: Og her, som jeg sa, her var fingeravtrykk på vinyl, og da må det ha vært noen andre enn oss borti. Det må vi skulde på noen andre.
1: Ja.
0: Du ser noe på dette her.
1: Ja.
0: Vi har jo dette så innarbeidt, vet du, at vi var enda flinkere på den tiden.
1: Mm.
0: Det, bare, det var jo omtrent så drillpike med vinyl. Snudde den rundt sånn. Så,
1: ja.
0: Og jeg mistet ikke ned. Eneste gang jeg har mistet ned en vinylplate, det er noe i senere tid.
1: Ja, det har jeg også gjort. Men det er karpaltunnelsyndromet, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det kommer kom før vi vet ordet. Har vi, rekker vi en melodi til Ove? Nei.
2: Korten.
0: Ja. Unit 5 var vel korten.
1: Unit 5. Her er faktisk en av de fineste norske sångene som laget, synes jeg. Hviler under stjerna.
0: Ja, da skal vi bare kjøre kjapt på, sånn at vi rekker den.
1: Mm.
0: Der, ja, tre. Og den var i...
1: seks...
0: fire minutter. Ja. Det rekker vi akkurat. Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld, ja.
0: Takk til deg, Jon.
1: Tusen takk til deg.
0: Kjempegodt jobba etter ferien.
1: Ja, litt sånn rusk i starten, men...
0: Nei, den var jo, det var jo nesten
1: start i
0: så bra,
1: rusken.
0: Det var jo nesten så bra at vi ble litt småkvalme, men
1: ja, helt starten,
0: la noe det ligge.
1: Ja, takk for i dag, vi hører oss.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi har legget musikk neste vekke. Bingo på tirsdag.

0: Du har akkurat hørt et gjenhør, eller en reprise, av Stift som ble sendt 20. august 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: I listen to Radio Strun.
0: Velkommen til Radio Strun. Da skal du få Marling og musikk fra 27. august 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder, og dette programmet det litt kortere enn vanlig, da vi hadde litt, ja, litt tekniske problem. Men her det som og det var I 1,5 time. Vær så god.

0: Det var trivelig AOR Fundorock.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Veldig godt album. Jeg har hørt en del på hele albumet, mye faktisk.
0: Er det noe nytt på gang herifra, eller?
1: Det er nyere enn dette albumet der, da.
0: Ja.
1: 25, tenker jeg. Vi har
0: 24 i alle fall.
1: 24 var det.
0: Ja.
1: Det er bra nytt. Dette er vel 23?
0: Ja. Det kan 23, ja. Stemme. Fin musikk.
1: Jeg har jo hatt litt utskiftninger da, men han, Dean Castronovo, han går igjen.
0: Ja.
1: Men på tidligere utgivelser så har det hatt andre sammensetninger, men jeg husker ikke jeg i farten. Jeg tror det var litt sånn halvveis kjent personell det også da.
0: Det er jo en del, disse her musikerne her, de har en tendens til å hoppe litt over i diverse orkester, og det er jo bra. Får vi jo stadig ny musikk.
1: Skal vi se da? Band.
0: Band, ja.
1: Her har vi... Det har blitt sånn... Ja. Page Not Found.
0: Ja, det er jo et godt tegn.
1: Da lar vi den ligge.
0: Ja.
1: Wikipedia kan vi heller prøve oss på.
0: Hva var det du skulle sjekke nå da?
1: Jo, hvem som var med tidligere.
0: Ja.
1: Det begynte jo med Jack Blades of Night Ranger, Dean Castronovo of Journey, and Doug Aldrich of Whitesnake.
0: Ja.
1: Det var de første.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom da de to vi nevnte i sted, Jeff Pilsen, og Joel Orchestra. Alessandro Del Vecchio, han er producer også.
0: Ja.
1: Og keyboardist. I 2022, Blades and Aldridge left the band, and Joel Orchestra and Jeff Pilsen joined. Veldig bra musikk, uansett hvem som er med der.
0: Helt klart. Nå skal vi til Sweden.
1: Sweden Rock?
0: Nei, ikke helt. Proud heter det. Vi fann vel ut at vi kan la lytteren danne seg opp av mening selv. Hva er dette her minner litt om?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble jo enige.
0: Ja, vi var jo det.
1: Vi var jo relativt veldig enige.
0: Her er Proud, Fighting for Love.
1: Den er god.
0: Rett ifra de svenske skogene.
1: Oi!
0: Ja, tror jeg.
1: Kanskje. Er de på samme æren som vår gode venn inn på det andre fjellet vi har hørt om i dag?
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: På jakt og fiske.
1: På hver sin side av grensa. Ja, der har du det.

0: Ja, det har avsluttet med nydelig, ny, helt ny musikk fra Asia.
1: Ja, det var jo som vi nevnte en ønskebonanse her. Vi kjørte tre ønskeplater på rekke og rad.
0: Dette var da siste Asia ja. Fra ønske fra Ove.
1: Før det, Tesla og Snake Charmer.
0: Da jeg vil begynne å bli tomt for godteri her.
1: Ja, det er det. Vi har jo en halv påse her, men jeg vet ikke om vi skal spare den, kanskje.
0: Ja, jeg tror vi sparer den til september.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode også. Ja.
0: Her er igjen litt sånn snackstomater og en bananas.
1: Ja. Og mye musikk har vi igjen.
0: Vi har nesten en time
1: igjen. Nesten en time på oss, og vi skal fylle den godt. Først med Avery Anna.
0: Ja.
1: Anna,
0: som har fått med seg Sam Barber.
1: Mm.
0: En liten rolig poprock-låt.
1: Fearing God.

0: Ja, nydelig musikk fra Lake der.
1: Boy on a Mission.
0: Ja.
1: Ja.
0: En gutt på oppdrag.
1: Ja. Dette er jo noe du skal utforske, så jeg reknar med at vi får høre mer fra denne gjengen her.
0: Ja.
1: Med en senere anledning.
0: Det er helt klart.
1: Mm.
0: Så neste, det er bare å vente i spenning.
1: Ja. Neste ut er jo litt sånn artig konsept, føler jeg. Vi har jo vært bort i gjengen før, og litt tøft hvis du synge såpass likt Freddie Mercury.
0: Og prøve et litt konseptuelt.
1: Og, ja, og ikke går i
0: hermefella.
1: Ja, altså dine her cover tribute-fella. Mm,
0: ja,
1: ja. Men heller lage ny musikk som faktisk kunne vært Queen. Litt tøft da.
0: Ja, og så kaller jeg, når jeg lager en melodi da, så kaller jeg Queen for a Day.
1: Ja, for eksempel, den her heter Slap da, den vi skal høre nå.
0: Ja, da har jeg plukket feil her da.
1: Og, ja. Og du hører jo kanskje med en gang at ditt noe kjent med dine.
0: Mm.
1: Vi sier ikke noe mer enn det.
0: Ja, vi er ikke det.

0: Kosmik.
1: Litt Another One Bites the Dust her, ja. Men Slap, rett og slett.
0: Veldig kul melodi.
1: Ja. Det var gjennomført bra, hele plata er hentet litt ifra Queen sine ulike perioder og epoker, og vi lager ny musikk. Til med gitarspillingen høres jo ut som Brian May til tider.
0: Har du kjøpt den? Eller?
1: Nei, jeg har vært streamet, som det heter.
0: Ja.
1: Det skjer jo mye spennende i musikkverden, og nå er jo, skal vi over på et høgst spennende konsept.
0: Vi har fått en smakebit
1: ja.
0: På vår gode venn i Black Sabbath.
1: Mm.
0: Vår gode gitaristvenn.
1: Ja, og vår også gode venn, norske vokalist. Ja,
0: han har vi jo hatt lange, dype samtaler med.
1: Veldig.
0: Mm. På en båt nær deg.
1: Ja.
0: Var du med på?
1: Veldig nær.
0: Ja, du var veldig nær.
1: Ja.
0: Du er for så vidt nær en annen vi har hørt i dag også.
1: Ja, Lexi Legion. Ja.
0: Han sång jo i Pagan's Mind på den tid.
1: Ja.
0: Det kan enda gjøre enda for deg.
1: Jeg tror det, ja.
0: Men det gjorde han da også.
1: Ja, det var en interessant tur, men Jørnland, det var jo vel stort sett med alle...
0: I den meste konstellasjonen, ja. Pagan's Mind var for seg selv.
1: Ja.
0: Og så var det ulike tributband.
1: Her Maiden-tribut var det vel, kanskje.
0: Og Dio, og Rainbow.
1: Ja, var det, ja. Ja.
0: Der var vel Jørn med på begge to.
1: Ja.
0: Men han var ikke med i den Iron Maiden.
1: Nei, han var ikke i Iron Maiden.
0: Det var en annen. Mm.
1: Det var, spennende tur. Ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Vi koser oss i alle fall.
1: Ja. Men her er jo dine nye, det har kommet bare en single, tror jeg, ja. Tony Iommi og Jørn Lande.
0: Hvis det fortsetter i dine gata, så blir vi jo fornøyde.
1: Ja, ja, vi gleder oss til platten som kommer etter hvert.
0: Ja.
1: Her er da World Alone.

0: Har vi kjørt på med en supertrippel?
1: Ja. Med gett oppgående musikk her. Skal vi være helt ærlige?
0: Ja, men, fantastisk. Ja. Det er nesten så jeg ikke skjønner at det er mulig.
1: Ja, det virker helt uvirkelig, rett og slett.
0: Ja. Vi fikk altså Tony Iommi med Jørn Lande.
1: Mm, ja.
0: Fantastisk ny musikk der. Det sa vi vel kanskje litt om da.
1: Vi gjorde det.
0: Mm. Også,
1: men det kan ikke sies for ofte.
0: Og så fikk vi jo Basement Saints.
1: Mm.
0: Egentlig et knallbra orkester.
1: Ja.
0: Og der var det som du var inne på, her trenger vi sleng i buksa.
1: Slengbukse og litt blomstret i kjorte, følte jeg.
0: Men det har jo du klart.
1: Ja. Absolutt.
0: Så var det Boulevard, da vi kom til Kanada. Litt mer, da var vi litt finere.
1: Ja, er det fra området rundt Lake Ontario, dette her, tror du, eller?
0: Rett i nærleken.
1: Rett i nærleken, ja. Ja.
0: Så var det jo selvsagt Queensrÿche.
1: Det er fantastisk, med Silent Lucidity.
0: Fra Empire-album, ja. Et nydelig album. Ja.
1: Det blir ikke veldig mye bedre enn dette, altså.
0: Nei, det er fantastisk.
1: Ja.
0: I dag har jo vi surret litt her i studio, så det er litt teknisk problem som gjør at vi faktisk skal gå over tiden vår liten grann, uten av dårlig samvittighet. Vi kommer til å gjøre det.
1: Er det litt litt?
0: Ja. Og det må vi, det klarer vi å stå i. Vi har... Vi skal klare å mikse ihop et godt program likevel, altså opptaksmessig da.
1: Ja. Men vi skal, har jo en konkurranse vi skal...
0: Den må vi få rydde opp i.
1: Det må vi.
0: Vi har masse svar.
1: Ja.
0: Og du kan jo nevne i fleng.
1: Det kan jeg. I fleng.
0: Bra.
1: Mm.
0: Var det mer du ville tilføye da?
1: Nei, jeg tenkte vi kunne kjøre litt på spedet.
0: Vil du høre litt mens du drodler litt rundt artisten?
1: Ja. Skal vi begynne med originalversjonen her da? Det er jo en av mine favorittartister.
0: Vi er jo i Amerika da.
1: Vi er i Amerika, vet du. Og vi er jo i...
0: Absolutt too tall, couldn't get
1: Texas, Austin. Nei, det var ikke her.

0: fant ut at dette var ja. Det var hele verden. Det er Kjell i posten. Og det er Heggemot.
1: Og så dedikerer vi Ringe Follipakken som står der til oss.
0: Det er vi tenkte at
2: med en viss motforvodning noen som hører på nå har lyst på peanøtte
3: ja.
2: Stikk innom i neste sending så,
3: ja. 14 dager det ja.
2: Ja. Da er det stikk after up I sat and wondered
3: det er
2: alt etter sånn ja. Ja. Og etterpå der 14 dager etterpå der så er det 150 sendinger mm. Vi må nå feire litt, selv om vi skal feire litt mer. Lørdag, vi skal jo slå ihop 75 pluss
3: 105. Og det blir
2: 225.
3: Det er helt rett.
2: Litt har notert deg, da skal jeg notere ned. For det var 27. august 1996.
3: Ja.
2: Det er rett.
3: Det er rett. Ok. Da,
2: men nå har vi et ønske.
3: Da har vi et ønske,
2: ja. Det var jo fra Heggebot.
3: Heggebotflya.
2: Botflya. Mm.
3: Og det kommer nå.
2: Fra Kanada.
3: Ja. Og the last glass of wine, så får vi håpe at gjengen har fått siste glas med vin. Så.
2: Eller skal ta det nå.
3: Ja, det helt rett. Håper det mer igjen, da.
2: Ja.
3: Ja, sånn at jeg kan ta det siste, og ikke ha tatt det før.
2: Sitte og nyte det, at din melodien, det må være genialt.
3: Takk for i kveld, da.
2: Takk for i kveld, ja. Mm. Takk til ja, operasjonsansvarlig, Jon Os. Operativt ansvarlig.
3: Ja.
2: Og takk til meg,
3: takk til deg,
2: teknisk generalleier.
3: Ja vel. Johnny Gell.
2: Yes.
3: Yes. And the...
2: Heartmakers.
3: Heartmakers.
2: Heartbreakers.
3: Breakers, ja. Et eller annet. Men... Här är mysteriet i alla fall. Vi hörs.
2: Ja.

0: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.

radio station.

radio station.

This is your number one radio station.